0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag!
3: God tirsdag!
2: Og vi kaller jo denne arbeidsdagen for Happy Tirsdag.
3: Ja, vi kaller den ikke bare det, vi kaller den Happy Terminal Tirsdag.
2: Og det blir en topp 10-liste da, om bare fire minutter.
3: 10 tegn på at du tenorsanger.
0: Å, da begynte du å synge allerede.
3: Andrea Bocelli, han har bursdag i dag.
0: Hva sier du, Bocelli?
2: Bocelli. Andrea Bocelli.
3: Jeg kan ikke italiensk så godt. Ja,
2: men det blir i hvert fall topp 10-liste tegn på at du er tenorsanger.
3: Ja.
2: God morgen til hele landet.

0: Bon Jovi I morgenklubben, det på tide med en topp 10-liste.
1: Ja, Andrea Bocelli, italienske tenorsangeren.
0: Ja.
1: Ja, han har bursdag I dag.
0: Han blind, han.
1: Ja, det, men det, han har bursdag for det.
0: Ja.
1: han ser, nå skal jeg blåse.
0: Det var ikke det
1: jeg mente. Han ser ikke hvor han skal blåse ut kaka.
0: Nei, du, da.
1: Han blåser ut I min.
2: Hva det med deg I dag, da? Masse energi.
0: Ja, ekstrem var det noe I kaffen I dag, eller?
1: Ja, det mye kaffe her nå.
0: Ja, ok.
1: Det ti tegn på at du tenorsanger.
0: Da kjører vi på her. Målklubben med lov til ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du tenorsanger. Plassen nummer 10.
3: Du må alltid synge først I bursdager. Du for deg som fyller ditt år.
0: Plass nummer 9.
3: Du tror du må gævle.
0: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
1: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
0: Ja, det arbeidsantrekket.
1: Smoking, det arbeidsantrekket.
0: Ja, hvis det tegnet på at du tenorsanger. Plass nummer 7.
1: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri så dårlig til å synge
0: ja.
3: Julen her I
0: lilla lyset Kom Kom Plass nummer 6
1: Du klamrer deg til to kompiser Det jo alltid tre tenorer, vet du
0: Åja, oh, sånn, ja, ja, tre tenorer
1: Jeg sukker ut alene, bortsett fra ja. Bocelli da som
0: Ja, greit Plass nummer 5
1: Bassene Altså I et kor bassene synes du har pipestemme
0: Ja Ja, fordi at de synger bare bom Tegn på at du tenorsanger
1: Hør på pipestemmen
0: Plass nummer 4
1: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om
0: Ja, de som fra Italien gjør vel det
3: Ja, men det ni så Ja Det ranta de mortadella
0: Plass nummer 3
1: Du tror det høres ut som Pavarotti
0: Ja, det gjør det Plass nummer 2
1: Du legger alltid oppå altså, Ja, du legger alltid oppå Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
2: Åja, du legger deg oppå
1: Ja, ja, hvis du tar syng en sang bare, Hvis dere har en
2: Kom og syng en sang
3: Kom og syng en sang
0: Leker gjør vi da
1: Legger oppå
0: Og plass nummer 1 Tegn på at du tenorsanger Her plass nummer 1
1: Unga dine får aldri sove
0: De får ikke sove
1: Nei, du skal jo syke for unga dine Så rå, lille mann Nu dagen over Alle barn I dette land Ligg så rå, lille mann Nå må du si oss
0: Er de så aggressive også?
1: La la la la la la la la la Må du sove da? Må du sove da?
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen Tegn på at du tenorsanger
1: Nå må du sove, lille mann
0: Andrea Bocelli har altså fødselsdag I dag God morgen

0: Veldig mye luft i stemmen, modern talking. Ja, litt sånn, jeg synes den litt morsom. Jeg blir godt humør av den, hvertfall. Jeg blir ikke sur av den. Vi var jo på busstur hele forrige uke, og derfor det busskviss i dag.
1: Busskviss!
0: Med knappen i orden. Her kommer det en quiz med alternativer. Og i busskvisten i dag så starter vi med spørsmålet: hvor kommer egentlig ordet buss fra? Er det fra det tyske busset, eller er det det latinske omnibus? Eller er det fra navnet på en fransk vognmaker, tror du, Geir?
2: Nei, det er omnibus.
0: Det er omnibus, ja. Og det er helt riktig, og da bringer jeg oss direkte til neste spørsmål. For hva betyr omnibus? Betyr det på hjul, for alle eller felles reise, tror du, Geir?
2: Jeg tror det er felles reise.
0: Det er ikke riktig, så
1: for
0: Kim...
1: For alle.
0: For alle er helt riktig. Omnibus betyr for alle, altså. Nå lærer man
2: litt. Jeg tenkte det var liksom litt dumt at det var de i midten to ganger på rad.
1: Sånn tenker jeg,
0: ja. Ja, du gjør det?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Okay.
0: Den første... Nå skal jeg gjøre det, dette gleder jeg meg til. Den første bensindrevne motorbussen fra 1895 hadde omtrent hvor mange hestekrefter? 3, 6 eller 16? Vær så god, Kim.
1: Det er 6, ja.
0: Det er 6, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var midten, for nå gjorde han det. Han gjorde han om, ikke sant? Det var veldig lett å spå.
0: Ja, ja, det var kanskje. Jeg klarte ikke å holde meg.
2: Altså, 3 hestekrefter, da kunne du like gjerne gått på hendene.
0: Hva er en knelebuss, dere? Er det en buss som kan senke karosseriet ved holdeplassen, eller er det en buss med ekstra lavt tak, eller en buss som automatisk senker farten i svinger, tror du, Geir?
2: Automatisk senker farten i svinger.
0: Det er ikke riktig.
2: Nei, da, jeg visste jo det.
1: Da er det kan senke karosseriet.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
2: Knelebuss.
0: Knelebuss, ja. Blir det kalt det?
1: Knelebuss.
2: Knelebuss. Det er danske knelebuss.
0: Nei, det er knepebuss.
2: Det er knelebuss.
0: Bollebuss.
1: Bollebuss.
2: Bollebuss, det er den til å gå espa, det.
0: Det er den med det røde lyset inne i. Hvilken norsk by har fortsatt trolleybuss i ordinær rutetrafikk?
1: Trolleybuss, hva
0: er det? Trolleybuss, er det Stavanger, eller er det Trondheim, eller er det Bergen, tror du, Kim?
1: Stavanger.
0: Stavanger er absolutt ikke riktig.
2: Nei, da er det Trondheim.
0: Nei, da
2: er det Bergen.
0: Det er Bergen.
2: Trolleybuss er elektriske busser med sånne der levninger
0: oppe. De er blitt tvunget.
1: Hvordan synger man når man er på den bussen?
0: En trolleybuss, det er en trolleybuss, det er en
1: trolleybuss.
0: Hva er det ikke en trolleybuss? Nei, den har, altså, gå på ledning. Jeg tenker hvis du bare er litt ute og kjører der, så bare, oi, må du bli dratt tilbake da.
2: Ja.
0: Det var Kim som vant busskvisten i dag.
1: Nei, det var det ikke. Seriøst? Var det det?
0: Ja, da.
1: Wow.
0: Remi har overdommer her, så det
2: er kjempebra.
0: Dette er Radio Norge, Shania Twain kommer her, litt hverdags- og tirsdags-country til deg.
2: Shania Twain.

0: I morgenklubben på Radio Norge, 10:30. Marte Louise har jo bursdag i dag, 55 år.
1: Ja.
0: Remi, kan ikke du ta den in the house, den med, som du finner den? Kommer jeg plutselig på med Dureken, som har en låt her. 55 skal feires privat, står det her, Martha. Og det blir jo da dagen før tanten hennes skal begraves.
2: Ja, men det tenker jeg må være greit.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Det er selvfølgelig greit. Det er bare ikke om å komme der i Rise kirke og så og være helt sånn at det stinker. Stikke fyll? Jeg vet ikke hva dere tenker selv, ja.
1: Nei, hva, altså...
0: Martha Louise, hun fikk vi se nå i Alternativ Norge, og det snakket vi en god del om i går, ikke sant?
1: Ja, ja. Vi gjorde jo det.
0: Og det som jeg synes er så rart, den, for den Martha som vi ser i den serien der, det er på en måte en annen Martha som kom, har vært her i studio flere ganger.
1: Ja.
0: Det er akkurat som det er to forskjellige personer.
2: Å, jeg har jo ikke fått sett den serien, men hvor annerledes er det hun er da?
0: Nei, men altså, hun har jo vært her.
2: Ja, hun har jo vært her, men da er hun jo her som hestejente.
0: Ja,
2: ja.
0: Og på en måte den der tull og tøys og, altså, hun er jo veldig, hun er ganske morsom.
2: Ja, ja.
0: Si, hun er veldig morsom.
1: Mm.
0: Og utrolig sånn varm, inkluderende i det hele tatt. Og snakket om hester.
2: Ja.
1: Ja, for det kan jeg jo.
0: Ja, det kan du masse om, ikke sant?
2: Men jeg opplever hun ikke sånn i serien, er det det som er greia?
1: Nei, men der er det litt sånn storm med øya igjen. Og
0: det er ikke noe sånn at de som er med og alternative folk er, altså, ikke er morsomme eller ikke sånn. Men det er bare akkurat som det er liksom, du kjenner ikke igjen det ene mennesket fra den ene situasjonen til den andre. Det er akkurat som det er to personer.
2: Men det er klart, hvis du er i en alternativ greie og du lukker øynene og snakker med engler på en måte, så skjønner jeg at du er litt annerledes enn når du er utenfor det da.
0: Ja, ja. Hun ble jo litt annerledes når hun ble sammen med denne karen her da.

0: har hørt den sangen her så mange ganger at jeg liker den.
1: Ja, nei, nei, du, ja, det er gøy. In my house.
2: Når jeg har sett den på det der serien der nå, så synes jeg han skal holde seg til rappen,
1: ja. Ja, ja, holde seg der, ja. Nei, men vet du hva, vi sender en fin og god hilsen til Martha Vi, altså, det skal hun ha. Det har vært utrolig koselig når hun har vært her i studio. Vil jeg si, ja, virkelig, virkelig.
2: Gratulerer med dagen, Martha.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer.
1: 55 år i dag. Her kommer Bruce Springsteen, I'm on fire. Og så ønsker vi hele Norge en ordentlig god morgen. Dette er en veldig fin låt, synes jeg. Kos deg med den. Et eller annet sted i Norge.

0: Mr. Broken Wings i morgenklubben på Radio Norge. Det er høstjevndøgn i dag, dere.
1: Ja, tenkte jeg det. Du.
0: Ja, tenkte dere det. Og hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Og nå har vi hatt med flere denne morgenen her, og enda flere skal det bli, så ring du også. Men akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
2: God morgen!
0: Oi, du var
3: så deilig energi.
1: Gleder deg. Hva gleder du deg til, Tobias?
2: Jeg skal bli pappa.
0: Oh, hey!
1: Så gøy.
3: Det er koselig. Er det første gang?
2: Det er første gang.
3: Og det er stort, altså.
1: Når er det?
2: Når er oktober.
1: Ja. Mm, mm, mm. Så nå er det bare å sitte og vente, og du har tapetsert og gjort klart barnerom og full pakke.
2: Barnerommet er på vei, men jeg kjører med bilstol i baksetet, og vi er forberedt.
0: Og det er såpass.
3: Og det er liksom fødebaggen pakket, og alt er klart, eller?
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Vet dere hva det blir, gutt eller jente?
2: Det blir en gutt.
0: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
1: har du hørt Geir, hørte jeg?
2: Ja.
0: Det er koselig, da. Nei, men det, og hvordan er forholdene hjemme? Mor er frisk og fin i farten?
2: Jeg har verdens beste samboer, så det er alt i orden.
0: Det er ikke gift, det er synd.
2: Ja, rolig nå, rolig.
1: Nei, men så gøy.
3: Det rekker ut til dere nå da, hvis dere liksom tar det i helgen eller noe.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg har ikke presset mer på dette.
3: Nei, det er følsomt.
1: Men det er bare å glede seg til en ny daglig leder, for du blir jo satt helt tilbake der. Du er klar over det, Tobias?
2: Ja, jeg hører de sier det.
1: Ja. Ja.
3: Men det kommer du til å takle helt fint så lenge du er klar over det i forkant, ikke sant? Ja. Det kommer til å gå så bra.
0: Men det jeg hørte nå, Tobias, det er om at barnesete var på plass, og det å få barn første gang, det er jo en ren utstyrssport. For at det er mye utstyrsgreier, og det er jo litt gøy. Har du babycall og sånn med kamera? Og er du der?
2: Vi er ikke på babycall enda, men det er vogn, og det er bæresjal, og det er alt mulig.
3: Ja.
1: Fullt døst.
0: Ja, det er fantastisk.
3: Og så tror du hvor lite du egentlig trenger den første tiden?
0: Nei, man trenger mye. Det kan aldri bli for mye babyutstyr.
1: Sparkebukser og sånn, det får du i fødselspresang, så det bør du ikke kjøpe så mye.
0: Nei.
2: Det kan enda bli mye babyutstyr til salgs etterpå.
0: Ja. Det. Tobias, det var skikkelig... Held og lykke.
3: Det var gode nyheter.
0: Ja, bra.
3: Gratulerer og lykke til.
1: Det blir gøy.
2: Takk skal dere ha.
0: Koselig at du ringte, og jeg hører at du er i godt humør. Det er bra. Vi trenger flere som har lyst til å fortelle. Hva skal du denne høsten, og gleder deg til denne høsten? Hva gleder du deg til? 08282?
1: 08282.
0: Så skal vi sette på litt koselig Alanis Morissette her, og ja.

0: i London nå.
1: Ja.
2: Ja. Nei, vet du, det er jeg som har gått fem på Hamar. Det kom en reporter fra Hamar, Hamar Arbeiderblad. Og så...
3: Heter det i Hamar?
2: Nei, på Hamar.
1: Ja, okay. På Hamar, men jeg synes du sa Hamar Arbeiderblad.
2: Ja. Og så ble jeg stoppet. Og da er det rett og slett spørsmålet, hvilken restaurant i Hamar er din, på Hamar er din favorittrestaurant? Oh, ja. Og så klarte jeg liksom... Så jeg,
3: det var Egon.
1: Egon det.
2: Nei, det var ikke det. Men jeg måtte si... Først så var det... Ja, men det er den der indiske, vet du, som ligger borte i sånn... Og så er det jo flere da, ikke sant, som måtte begynne å forklare. Og så er det den andre som ligger nede ved vannet, vet du, den som er nedenfor... Og så... Jeg gjorde en veldig dårlig jobb, så jeg gikk jo fem på den der.
1: Ja, jeg gjorde vel også en dårlig vurdering, men jeg vil si, for dette her var jo... Jeg glemte jo å sjekke datoen, men de skulle jo snu vikingskipet og seile på Mjøsamere. Ja. Det så kom en svær artikkel i avisen, og så tenkte jeg, det hørtes jo bare en voldsom jobb, så jeg trodde jo på den. Det viste det var aprilspøk. Den gikk jeg på.
2: Du gikk på den?
1: Jeg gikk på den.
2: Hei, Marius fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har gått fem på Hamar, tror du?
4: Det var jo kjempeartig historie å komme nok en gang da. Og Geir, snu vikingskipet. Ja, ja, det har vi hørt før. Mm. Nei, loven da.
2: Du går for meg?
4: Ja, jeg lurer på det.
2: Tusen takk for det, men det er ikke riktig.
1: Det var så flaut. Jeg trodde på... Jeg trodde
2: er det mulig?
1: Ja, er det mulig? Jeg tenkte det er en helsikkes jobb.
2: Hva tenker du om det, Marius? At han gikk på den aprilspøken der?
4: Nei, det er ganske imponerende, ja, men jeg har ikke kommet godt på den.
2: Nei. Men, Marius, du må være klar over at du er vinner i våre hjerter, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til deg, og så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt.
4: Fantastisk.
2: Så det sender vi til deg. Så må du ha en fin høst, og lykke til med alt. Ha det godt da.
4: Jo. Ha det bra nå.
3: Ha det.
2: Så ønsker vi hele Norge god morgen. Det er høstjevndøgn i dag. Og så skal vi til Abba. Hva skal du denne høsten? Det er bare å ringe oss. Hva gleder du deg til denne høsten? 08282.
1: 08282.
2: Så her kommer Abba med SOS. God morgen. 756 56.

0: Leonard Skinnerd, og dette litt sånn gamle piano her. Det er jo ganske godt stemt, men det var litt sånn charmerende.
1: Det skal være litt, det skal være charmerende,
0: ja, ja, ja. Men fint og klokkeklart i topp 10-listen i dag.
1: Ja, 10 tegn på at du er tenorsanger. Det er jo noen som har noen sanger i familien,
0: ja,
1: som skal dra på litt.
2: Ja.
1: Og her er 10 tegn på at du faktisk er tenorsanger.
0: Tenorsanger. Skal du liksom... Ja, nei, jeg er veldig spent på hvordan dette skal gå.
1: Det må du.
0: Morgenklubben med Lovet og Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tenorsanger. Plass nummer 10.
3: Du må alltid synge først i bursdager. Du er for deg som fyller ditt år.
0: Plass nummer 9.
3: Du tror du må gævle.
0: Ja, du må... Plass nummer 8. Plass nummer 8.
1: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
0: Ja, det er arbeidsantrekket.
1: Det er arbeidsantrekket.
0: Ja, hvis det er tegnet på at du er tenorsanger. Plass nummer 7.
1: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du er aldri så dårlig til å synge.
0: Ja.
3: Julen er her i
2: dine lyse
3: øgon.
2: Du
0: Plass nummer 6.
1: Du klamrer deg til 2 kompiser. Det er jo alltid 3 tenorer, vet du.
0: Oh, ja, sånn, ja, ja, 3 tenorer.
1: Jeg er ikke rundt alene, bortsett fra Borselli da, som er...
0: Ja, greit. Plass nummer 5.
1: Bassene. Altså, i et kor, bassene synes du har pipestemme.
0: Ja, ja, fordi altså, de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du er tenorsanger.
1: Hør på pipestemmen.
0: Plass nummer 4.
1: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
0: Ja, de som er fra Italien gjør vel det.
3: Ja, men det er så tipaderanta de mortadella.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror det høres ut som Pavarotti.
0: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
1: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
2: Åja, du legger deg oppå.
1: Ja, ja, hvis dere tar syng en sang, bare hvis dere har en
2: eller annen. Kom og syng en sang.
3: Kom og syng en sang.
0: Leker gjør vi dag.
1: Legger oppå.
0: Og plass nummer 1. Tegn på at du er tenorsanger. Her er plass nummer 1.
1: Unga dine får aldri sove.
0: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så ro, lille mann, nu er dagen over. Alle barn i dette land ligg. Så ro, lille mann, nå må du si og sove.
0: Er de så aggressive også?
1: La la la la la la la la la. Må du sove da? Må du sove da?
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er tenorsanger.
1: Nå må du sove, lille mann.
0: Andrea Borselli har altså fødselsdag i dag. God morgen.

0: I Go Again. David Coverdale i dette bandet har faktisk bursdag i dag, født i 1951.
1: 45 år.
0: 45 år i dag.
2: 75.
0: 45. Sånn.
2: Raskoderegning der.
0: Ja, 40, det skulle tatt seg ut, gamle gubber. Nå skal vi fortsette. Hva gleder du deg til denne høsten? Det er tross alt høstjevndøgn i dag. Mange som har ting som liksom ser litt som en gullerot som man ser frem til.
2: Ja, det er viktig.
0: Kom, vi har med en kar som heter Raimond her. God fra Asker. God morgen til deg, Raimond.
3: God morgen, god morgen.
2: Ja. God morgen. Hei, Asker. Hva gleder du deg til?
3: Du, når jeg ser på termostaten 5 grader akkurat nå, så gleder jeg meg til at om 17 dager så setter jeg meg på fly til Nice og skal ned og spille golf i Frankrike en hel uke.
2: Oi, oi, oi. Er det med familie eller kone da, eller er det med gutta, eller hvordan blir den turen her?
3: Det er med gutta.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: Det er faktisk 18 år vi reiser ned, nesten samme gjengen.
2: Oi, så hyggelig.
0: 18 år? Ja.
2: Hvem er flinkest? Ja.
3: En kompis fra Lillestrøm.
0: Ja. Ja. Er det liksom, er det så immer mye bedre, eller er det sånn...
3: Nei da, vi er veldig javne, ja. Vi er det. Og det er jo, det går i... Ja, vi skal være nede i 7 dager i området Grimaud, og spille på 5 forskjellige baner, og det smaker på litt forskjellige røde og rosa flasker.
2: Jeg ble lurt på, men underveis i golfrunden, er det sånn at dere stopper og tar en litt lang lunsj, tar noen glass vin liksom, eller er dere superproffe golfere, og så er det kos etterpå?
3: Vi går for det første, vi.
2: Ja,
3: jeg tror vi bruker litt sånne småflasker i golfbiler og overalt.
1: Bandol rosé. Ja. Det er distriktet der. Den er god.
0: Og jo mer dere drikker, jo finere blir reisegavene når dere kommer hjem. Er det sånn?
3: Jo mer vi nyter, jo bedre blir golfen.
0: Ja, sånn er det. Ja. Men Raimond, det høres ut som en skikkelig fin tradisjon. 18 år på rad med guttegjengen til Nista for å spille golf. Ja. Det er nydelig.
3: Og den har jo faktisk, vi har jo faktisk et sånt fjongt navn. Det heter The Culinary Golf and Wine Team.
2: Ja, ikke sant? Ja, såpass må
1: det være. Har du genser og likt?
0: Ja, da.
3: Forskjellig tøy.
1: Ja, så fint.
0: Veldig seriøst og veldig morsomt ut. Det er bra det. Raimond, dette var koselig å høre om. Det skjønner jeg at du gleder deg til denne høsten. Ha det godt da.
3: Det gjør jeg.
0: Ha det.
3: Ring med deg. Ha en fin dag. Hei.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
1: 08282.
2: Jeg fikk lyst til å spille golf, jeg da.
1: Ja, jeg også. Ikke nødvendigvis spille golf, men å være med på den resten her.
0: Ja, og så er det jo fint, selv om han ene var mye bedre enn de andre, så er det jo handicap. Alle kan jo spille, det er det som er genialt.

0: Makerne, tre historier, kun en av historiene våre er sanne. På telefonen så har vi Marius fra Trondheim. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen. Vi var der på fredag, vi.
0: Ja, visst var vi det.
1: I det var det.
0: Ja. Du, Marius, er det noe du gleder deg til denne høsten?
1: Ja, vi skal bli fort ferdig med å komme til sommeren igjen da.
0: Ja, ikke sant? Vi har hatt en tidligere dag som sa det, faktisk den aller første. Nei, det er, men det er, vi får gjøre det beste ut av denne høsten. Det kan også bli en fin, fin tid. Akkurat nå så skal det bli fin, fine historier. Kun en av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har gått fem på Hamar? Hvem har gått fem på Hamar?
4: Det har jeg gjort, ass. Det gjorde jeg i går. Det var dødsirriterende. Jeg har jo lenge ønsket meg en seng til gjesterommet. Har funnet en på Jysk. Der er det jo ingen på lager. Og så ser jeg at de har to stykker igjen på lager på Hamar. Jysken er tenkt. Da kjører jeg dit. Jeg har fått låne meg bil. Jeg kjører til Hamar. Kommer frem. Har tatt sånn klikk og hent opplegg. Kommer frem. Nei, den har vi ikke på lager. Mm. Altså jeg gikk fem på, her står det på nettsiden at de har den inne. Jeg kjører helt i Hamar, vet du hvor langt det er?
2: Ja, det er langt. Nei, nå begynner de der møbleringene hjemme hos deg høres neste. Her blir, folk begynner å bli så lei liksom at jeg vant tiendeplass i Skal vi danse i 2017. Ja. Nå begynner det å bli sånn. Det er møbler og her og møbler og der og der.
0: Hva danser i London nå?
2: Ja.
0: Ja. Nei, vet du, det er jeg som har gått fem på Hamar. Det kom en rapporter fra Hamar, Hamar Arbeiderblad. Og så...
4: Det heter det i Hamar?
0: Nei, på Hamar.
2: Ja, okay. På Hamar, men jeg synes du sa Hamar Rabarbra.
0: Ja, og så ble jeg stoppet, og da er det rett og slett spørsmålet, hvilken restaurant i Hamar er din, på Hamar er din favorittrestaurant? Oh, ja. Og så klarte jeg liksom,
4: det var Egon.
2: Egon det.
0: Nei, det var ikke det. Men jeg måtte si, først så var det, ja, men det er den der indiske, vet du, som ligger borte i sånn, og så er det jo flere da, ikke sant, som måtte begynne å forklare. Og så er det den andre som ligger nede ved vannet, vet du, den som er nedenfor, og så, jeg gjorde en veldig dårlig jobb, så jeg gikk jo fem på den der.
2: Jeg gjorde vel også en dårlig vurdering, men jeg vil si, for dette her var jo, jeg glemte jo å sjekke datoen, men de skulle jo snu vikingskipet og seile på Mjøsamere. Ja. Jeg, det, så kom en svær artikkel i avisen, og så tenkte jeg, det hørtes jo, det er en voldsom jobb, så jeg trodde jo på den. Det var aprilspøk, den gikk jeg på.
0: Du gikk på den?
2: Jeg gikk på den.
0: Hei, Marius fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har gått fem på Hamar, tror du?
1: Det var jo kjempeartig historie å komme med noen gang da. Mhm. Og Geir, snu vikingskipet. Ja, det har vi hørt før. Mm. Nei, loven da.
0: Du går for meg?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Tusen takk for det, men det er ikke riktig.
2: Det var så flaut. Jeg trodde...
0: Er det mulig?
2: Ja, er det mulig? Jeg tenkte det er en helsikkes jobb.
0: Hva tenker du om det, Marius? At han gikk på den aprilspøken der?
1: Nei, det er ganske imponerende, ja, det... jeg har ikke kommet godt på den.
0: Nei. Men, Marius, du må være klar over at du er vinner i våre hjerter, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til deg, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt.
1: Fantastisk.
0: Så det sender vi til deg. Så nå har du en fin høst, og lykke til med alt. Ha det godt da.
1: Jo, ha det bra nå.
0: Så ønsker vi hele Norge god morgen. Cheers.

0: Lavigne i Morgenklubben på Radio Norge. Høst, jevn døgn og en drøss av lytter over hele landet som har fortalt hva de gleder seg til denne høsten.
1: Vi har... ja, for det er ikke så dystert som folk skal ha det til.
0: Nei, jeg synes det er mange som har vært veldig, veldig positive. Mm-hmm. Så det er jo bra. Jeg gleder meg til denne klokkefabrikkbesøket på torsdag.
2: Jeg tenker at du reiser
0: til oss. Jeg tror jeg må gå med sånn hvit frakk og sånn.
3: Ja.
0: For at det skal, er jo ganske sterkt.
1: Bare ikke ta med deg det tilfellet du driter deg ut. Så du er den eneste som går med hvit frakt der, så går de og gjemmer seg, for de tror de kommer fra psykiatrien.
0: For jeg har fått lov til å sette sammen klokke tidligere på sånn der heldagskurs. Ja.
1: Så du tannhjula?
0: Nei, ja, det er sånn kjempeforstørrelsesglass og sånn. Ja. Og så det var veldig... Og svær TV-skjerm som du skulle se hva du skulle gjøre. Nei, det var kjempegøy. Men det kan jeg prate om mer, altså.
2: Ja, altså du reiser jo på torsdag, så du er jo borte på torsdag.
0: Men hva gleder du deg så hører på til denne høsten? Ring 08282.
1: 08282.

0: Summer of 69. Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. I dag er det høsthjemdøgn, og da lurer vi på hva du gleder deg til denne høsten. Hva ser du frem til? Og mye fint har vi fått høre fra hele landet. Nå skal vi til Trondheim og Jim André, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Og hva gleder du deg til denne høsten?
1: Nei. Ok, skal jeg være litt likere hver eneste da, men høsten han bruker noe, så regler det å være fin han da.
0: Ja, ja. Men
2: er du jeger eller?
1: Ja,
2: ja du er det, ja.
1: Litt med det også.
2: Ja.
0: Da er det jo kanskje jakt som er det store denne høsten da, eller om høsten generelt?
1: Ja da, men det er ikke noe trevlig å fare å traske i skogen på Østrengen heller da.
0: Så du ringer egentlig
3: ja,
0: du, til oss?
3: Jeg spør jo om jeg tenkte på det akkurat sånn at du, vi er sånn, er det noe du gleder til nesten? Ring 0-2-2-2-2.
0: Nei!
3: Nei,
0: altså!
3: Nei,
0: hva lurer
3: deg, Mathilda? Nei, jakt, ja, ja, kan jo være fint den, det er jo nei da.
2: Men er det ikke det trøndere begynner alle setninger med? Nei!
1: Jo, de bruker å si så.
0: Har du begynt med nei?
1: Nei, det er sant. Ja, det brukes mye nei og sjø, jeg bruker jeg må si.
3: Ja, ja, men hva gleder du deg til høsten?
0: Ikke hva du ikke gleder deg til.
1: Ikke gleder meg til.
0: Hæ?
1: Nei,
0: hva gleder du deg til? Du må snu på livet ditt.
3: Bare på hva du gleder deg til.
1: Ja, ja, nei, jeg gleder meg.
0: Nei. Nei.
1: Nei. Nei,
2: nei. Du gruer deg litt, du, Tøsten.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, egentlig, det jeg gleder meg mest, egentlig, til det, at etterpå er det noen som kommer til å få meg en telefon, tenker jeg, for han som var med på løgnhalsopplegget, og her i morgen, så han er kollegaen min, han var hos.
0: Åh, med bløffmakerne, hva sier du det,
1: ja? Ja, så jeg tenkte egentlig at jeg skulle ha ringt den direkte og spurt om ikke den kunne arbeide overtid for meg i kveld.
0: Nå begynner det å bli ordentlig lokalt og fint her. Han som var med i Bløffelåkerne, hvor vi da forteller hver vår historie, kun en av sånn, det er kompisen til Jim André. Men du ringte jo egentlig bare for å si nei.
1: Nei.
0: Dette var din. Ha en uansett da, i drittvær eller hva det måtte bli, Jim André, ha en fin høst. Og en god dag.
1: Takk, ha det.
0: Vår hjemdøgn i dag. Hva gleder du deg til denne høsten?
3: Nei.
0: Du heter Føri Dagstreits og Saltens og Sving med Mørskalben med Loven og Co. God morgen.

Donkey Boy og Ambitions. Jeg må innrømme en ting. Noe litt personlig faktisk. Jeg sitter på en stol I studio og jeg sliter med å sitte og det for at I helgen så skulle jeg bære ned et litt sånn raklete klestativ ned trappen hjemme I huset mitt. Da fester hjulet seg I gelendret. Jeg snubler og sklir ned hele trappa og sånn bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Og apropos klønete skader. Har du en klønete skade så vil jeg høre fra deg. Da går du inn på Instagrammen til Radio Norge og så skriver du inn til meg der.

Lynyrd Skynyrd her, Sweet Home Alabama, og de altså klare for Tons of Rock-festivalen neste sommer på Ekebergsletta I Oslo. Bare alene det grunn god nok til å dra dit. Jeg gleder meg. Hvis du vil, så kan du vinne et par tusen kroner, eller hvis du klarer det da, I sangutfordringen hos Kim Nygaard som dukker opp nå. Send Norge til 2033.

Hungry Hearts med Bruce Springsteen. Jeg går til helgdag og tror at han har bursdag i dag. Jeg tror meg til og med han nevnte det. Jeg er litt usikker. Men det har han ikke der i morgen. Men da blir han til gjengjeld god og voksen. 77 år i morgen, Bruce Springsteen. Så på forhånd gratulerer. Vi kommer sikkert til å spille igjen i morgen. Så da tar vi det ordentlig da. Nå på Radio Norge, dette Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Lov til Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er tenorsanger. Plass nummer 10.
2: Du må alltid synge først i bursdager. Hurra for deg som fyller ditt år.
1: Plass nummer 9.
2: Du tror du må gavle.
1: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
3: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
1: Ja, det er arbeidsantrekk.
3: Det er arbeidsantrekk.
1: Ja, hvis det er en tegn på at du er tenorsanger. Plass nummer 7.
3: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri så dårlig til å synge.
1: Ja.
2: Julen er her, i dina lyse øyne.
1: Plass nummer 6.
3: Du klamrer deg til to kompiser. Det er jo alltid tre tenorer, vet du.
1: Oh, ja, sånn, ja, ja, tre tenorer.
3: Jeg sukker ut alene, bortsett fra ja. Borselli da, som er,
1: ja, greit. Plass nummer 5.
3: Bassene. Altså i et kor, bassene synes du har pipestemme.
1: Ja, ja, fordi at de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du er tenorsanger.
3: Hør på pipestemmen.
1: Plass nummer 4.
3: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
1: Ja, de som er fra Italien gjør vel det.
2: Ja, men det er nere så cita di ranta de mortadella.
1: Plass nummer 3.
3: Du tror det høres ut som Pavarotti.
1: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
3: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
4: Åja, du legger deg oppå.
3: Ja, ja, hvis du tar syng en sang, bare så, hvis dere har en
4: eller annen. Kom og syng en sang.
2: Kom og syng en sang.
1: Leke gjør vi da.
3: Legger deg oppå.
1: Og plass nummer 1. Tegn på at du er tenorsanger. Her er plass nummer 1.
3: Unga dine får aldri sove.
1: De får ikke sove.
3: Nei, du skal jo synge for unga dine.
2: Så ro, lille mann, nu er dagen over. Alle barn i dette land, ligg så ro, lille mann. Nå må du si å sove.
1: Er de så aggressive også? La la la la la
2: la la la la. Må du sove da? Må du sove da?
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er tenorsanger.
2: Nå må du sove, lille mann.
1: Andrea Borselli har altså fødselsdag i dag. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: White Snake, Here I Go Again. David Coverdale i dette bandet har faktisk bursdag i dag, født i 1951.
3: Så 45 år.
2: 45 år i dag.
4: 75.
2: Det var sånn
4: raskoderegning der.
2: Ja, 40, det skulle tatt seg ut, gamle gubber. Nå skal vi fortsette. Hva gleder du deg til denne høsten? Det er tross alt høstjevndøgn i dag. Mange som har ting som liksom ser litt som en gullerot som man ser frem til.
4: Ja, det er viktig.
2: Kom, vi har med en kar som heter Raymond her. God fra Asker. God morgen til deg, Raymond.
5: God morgen, god morgen.
4: Ja. God morgen. Hei, Asker. Hva gleder du deg til?
5: Du, når jeg ser på termostaten 5 grader akkurat nå, så gleder jeg meg til at om 17 dager så setter jeg meg på fly til Nice, og skal ned og spille golf i Frankrike en hel uke.
4: Oi, oi, oi. Er det med familie eller kone da, eller er det med gutta, eller hvordan blir den turen her?
5: Det er med gutta.
4: Oi, oi, oi, oi.
5: Det er faktisk 18 år vi reiser ned, nesten samme gjengen.
4: Oi, så hyggelig.
2: 18 år?
4: Ja. Hvem er flinkest? Ja.
5: En kompis fra Lillestrøm.
2: Ja. Er det liksom, er det så immer mye bedre, eller er det sånn...
5: Nei da, vi er veldig javne. Vi er veldig javne, ja. Vi er det. Og det er jo, det går i... Ja, vi skal være nede i 7 dager i området Grimaud, og spille på 5 forskjellige baner, og det smaker på litt forskjellige røde og rosa flasker.
4: Jeg ble lurt på, men underveis i golfrunden, er det sånn at dere stopper og tar en litt lang lunsj, tar noen glass vin liksom, eller er dere superproffe golfere, og så er det kos etterpå?
5: Vi går for det første, vi.
4: Ja,
5: jeg tror
4: sant?
5: Vi bruker litt sånne småflasker i golfbiler og overalt.
6: Bandol rosé. Ja. Det er distriktet der. Den er god.
2: Og jo mer dere drikker, jo fine blir reisegavene når dere kommer hjem. Er det sånn?
5: Jo mer vi nyter, jo bedre blir golfen.
2: Ja, sånn. Er det. Ja. Men Raymond, det høres ut som en skikkelig fin tradisjon. 18 år på rad med guttegjengen til Nista for å spille golf. Ja. Det er nydelig.
5: Og den har jo faktisk, vi har jo faktisk et sånt fjongt navn. Det heter The Culinary Golf and Wine Team.
4: Ja, ikke sant. Ja, såpass må det være.
6: Har du genser og...
5: Ja.
2: Ja, da.
5: Ja. Forskjellig tøy.
6: Ja, så fint.
2: Det ble veldig seriøst og veldig morsomt ut, det bra det. Raymond, dette var koselig å høre om. Det skjønner jeg at du gleder deg til denne høsten. Ha det godt da.
5: Det gjør jeg.
2: Ha det.
5: Ring måte. Ha en fin dag. Hei.
4: Ha det.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
6: 08282.
4: Jeg fikk lyst til å spille golf,
6: jeg da. Ja, jeg har ikke nødvendigvis spille golf, men å være med på den resten her.
2: Ja, og så er det jo fint, selv om han ene var mye bedre enn de andre, så er det jo handicap. Alle kan jo spille, det er det som er genialt.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I dag er det høsthjemdøgn, og da lurer vi på hva du gleder deg til denne høsten. Hva ser du frem til? Og mye fint har vi fått høre fra hele landet. Nå skal vi til Trondheim og Jim André, god morgen til deg.
3: God morgen.
2: God morgen. Og hva gleder du deg til denne høsten?
3: Nei. Ok, det har vært litt likere hver eneste da, men høsten han bruker noe regel, det var fin han da.
2: Ja, ja, men
4: er du jeger eller?
3: Ja,
4: ja du er det.
3: Litt med det jo.
4: Ja.
2: Da er det jo kanskje jakt som er det store denne høsten da, eller om høsten generelt?
3: Ja da, men det er ikke noe trevlig å fare å traske skogen på Østregnen heller da.
2: Så du ringer egentlig til oss?
5: Ja, jeg spør jo at du tenkte på det akkurat sånn at du, vi er sånn, er det noe du gleder til nøsten? Ring 0-2-2-2-2.
2: Nei!
5: Nei, altså! Nei, bare lurer deg, Mathilda, jakt, ja, kan jo være fint den,
4: det er jo veien da. Men er ikke det trøndere begynner alle setninger med? Nei!
3: Jo, de bruker å si så.
2: Har du begynt med nei?
3: Nei, det sant. Ja, det brukes mye nei og sjø, jeg bruker, jeg må si.
5: Ja, men hva gleder du deg til høsten?
2: Ikke hva du ikke gleder deg til.
3: Ikke gleder meg til.
2: Hæ?
3: Nei,
2: hva gleder du deg til? Du må snu på livet ditt.
5: Hva du gleder deg til?
3: Ja, nei, jeg gleder meg til.
2: Nei!
3: Nei.
4: Du gruer deg litt, du, Tøsten.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, egentlig, det jeg gleder meg mest egentlig til det, at etterpå er noen som kommer til å få meg en telefon, tenker jeg, for han som var med på løgnhalsopplegget, og i morges, han er kollegaen min, han var hos.
2: Åh, med bløffmakerne, hva sier du det,
3: ja? Ja, så jeg tenkte egentlig at jeg skulle ha ringt den direkte og spurt om ikke den kunne arbeide over til for meg i kveld.
2: Nå begynner det å bli ordentlig lokalt og fint her. Han som var med i Bløffelåkerne, hvor vi da forteller hver vår historie, kun en av sånn, det er kompisen til Jim André. Men du ringte jo egentlig bare for å si nei.
3: Nei.
2: Dette var din. Ha en uansett da, i drittvær eller hva det måtte bli, Jim André, ha en fin høst. Og en god dag.
3: Takk,
2: vår hjemdøgn i dag. Hva gleder du deg til denne høsten?
5: Nei.

0: at det skal være fest og moro. For det mye hyggeligere det. At man kan ha det litt gøy også, litt hyggelig. Tenk sånn, feire livet jeg har hatt med noe gøy.
1: Ja.
0: Tenk å sitte og grine over meg liksom.
1: Nei.
0: Ok, men da var vi ferdig.
1: Det siste reis, bare for å si et ord, hvis det er liksom siste dagene før døden, jeg vil helst på en måte leve, dette vil jo alle. Ha det skikkelig bra og dø fort.
0: Ja, jeg har lyst til å prøve heroin, jeg.
1: Dø av heroin?
0: Nei, bare prøve det.
1: Ja.
0: For det, men kanskje man, det kommer på hvor gammel man er da, når man først får den beskjeden.
1: Det kan være døden for deg, det da.
0: Ja, men det tror jeg er en ganske fin måte å dø på, ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja, ja. Det er jo en grunn til at folk, når folk først begynner å ta det, så slutter ikke. Så er det gøy å prøve det hvis du først skal dø likevel.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg tror jeg har gjort det.
1: Bli heroinist helt på slutten.
0: Jeg skal bli heroinist helt på slutten.
1: Jeg har klart det, faktisk.
0: Takk.
1: Fått fra Marianne Bollesveis.
0: Åh, det er hyggelig.
1: Jeg visste ikke at det finnes voksne kvinner som har Bollesveis.
0: Ja, tydeligvis Marianne har det.
1: Ja. Hei, kunne dere snakket om organdonasjon? Er dere organdonorer, og hva er deres tanker om det? Veldig morbide temaer i dag.
0: Veldig.
1: Død og partering, ja.
0: Ja, ja, men det er kongen
1: av det. I tillegg kunne jeg tenke meg å høre hva dere syns om den nye sesongen av bloggeren. Sammensatt type, det er Marianne Bollesveis. Elsker podden. Dere får meg til å le om og om igjen. Ha en fin dag. Hilsen Marianne Bollesveis. Ok, så litt om organdonasjon, og så litt om bloggerne da.
0: Vi har jo snakket om organdonasjon i podcasten for en stund tilbake. Det begynner å bli ganske lenge siden. Og da mener jeg...
1: Ja, jeg fikk jo deg til å skulle laste ned en organdonor-app.
0: Ja, så det er det jeg skulle si nå. Ja. Og det mener jeg da oppriktet at jeg gjorde. Ja,
1: hvor er den da?
0: Nei, den, hva heter den?
1: Organdonor.
0: Gjør den det?
1: Ja, den er grønn. Og så skal det egentlig ha en som skjermsparer på mobilen, sånn at... Når du ligger der ved grøftekanten der, og mobilen har ramlet ut av hånda di, fordi du sendte tekstmeldinger mens du kjørte i trafikken, det er livsfarlig.
0: Ja, men jeg skjønner
1: så
0: ikke,
1: ligger
0: jeg
1: har den organdonor-appen oppe. Okay, det har ikke jeg lastet, men...
0: Nei, men jeg har den som heter Yes, I Donate Organ Donor. Hva er det jeg lastet ned?
1: Ja, den fungerer.
0: Ok, ja. Ja, så da er jeg tydeligvis organdonor, da.
1: Ja, men jeg mener vi også var inne om det, at jeg mener jo at alle mennesker, at du må melde deg av å være, ikke på, du må melde av. Jeg mener at alle mennesker er organdonorer. Og hvis du har store motforestillinger mot det, at du er amish, eller at det skal være et eller annet, eller at du mener at dine organer må være intakte også etter din død, så må du, da må du fysisk sende inn den søknaden.
0: Ja, det er som statskirka, du må melde deg ut hvis du ikke skal være kristen.
1: Ja, da mener jeg skal være motsatt. Ja. Da må du melde deg inn.
0: Vi bytter plass på organdonasjon og statskirken.
1: Du blir født som ateist og organdonor.
0: Ja.
1: Og så kan du melde deg inn i statskirken og ut av organen hvis det skal være så innmari viktig.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Selvfølgelig, man burde være det. Men jeg husker da jeg logget inn på den appen for å laste ned,
1: ja.
0: Så logger du inn med BankID og alt, ikke sant? Og da har du jo full peiling på hvem du er. Men da kom jo også valget. Ønsker du også å melde din egen datter som organdonor?
1: Ja, stemmer det. Som er 8 år. Hva trykte du der?
0: Nei, da, det klarte jeg ikke.
1: Og det er fordi helt... kroppsdelene vil du ha.
0: Nei, jeg skal jo ikke det. Så det skal man jo selvfølgelig. Skal hun være organdonor 100% om hun skal. Hvis jeg kan redde en annen 8-åring eller en annen unge. Så det, men da plutselig var da var det vanskeligere å svare på det.
1: Selvfølgelig.
0: Da ble man helt sånn
1: det er fordi barnet ditt døtt. Det er
0: sånn det scenariet sånn, det kan ikke jeg forholde meg til. Altså, vi bare stryker det. For da, jeg skal ikke tenke i de baner engang.
1: Nei. Men det er bedre å ha gjort det nå enn hvis du står der midt i den, og du kom bort en, og du er midt i ditt livs største sorg.
0: Ja.
1: For det har skjedd et eller annet, en forferdelig ulykke, og du kom bort en mann sånn, ursøk deg meg.
0: Få
1: lungerne til din dotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg måtte gjøre han svensk, jeg orket ikke han skulle være norsk. Det er for slemt.
0: Er det for slemt?
1: Nei, men det er jo ikke slemt heller, men det er bare en forferdelig
0: situasjon. Man får litt avstand til det når det er på svensk.
1: Ja, det er derfor jeg liker svensk reality bedre også når det er ræva reality.
0: Ja, og det skal vi over til nå, for hun spør jo om reality. Bloggerne! Hun hører jo også på dette med bloggerne.
1: Jeg har ikke sett et sekund av bloggerne.
0: Vet du hva, jeg startet å se det med søsteren min. Jeg tror vi så de tre første episodene.
1: Årets sesong?
0: Årets sesong.
1: Hvem er med nå?
0: Og jeg husker ikke hva de heter. Jeg husker ikke hva noen av de heter. Det er Øyen Krog.
1: Øyen.
0: Og så er det...
1: Voe
0: er med.
1: Samme av mannen.
0: Ja, fy fader. Og det...
1: Power couple.
0: Ja, men også... Det er ikke som om... Jeg bare... Da fikk jeg
1: følelse... Fetisha med, eller?
0: Fetisha med, ja. Men jeg har ikke sett episoden med henne, tror jeg. For jeg kom aldri så langt. Jo, hun hadde en katt som... Æsj, Fetisha, det er ikke lov. Hun hadde en katt som hun mater på kjøkkenbenken.
1: Ja, så katten... Drikkorset.
0: Det er ikke koselig å mate katten sin på kjøkkenbenken, at den står og spiser oppi der hvor hun står og lager mat. Nei, vet du hva? Det er ikke greit. Jo, og apropos det, for det var hun som var enig med meg da.
1: Ja.
0: Det er hun Helle, som har vært gravid, som er veninna til Joner. Hva heter hun? Helle...